se volimo tajno, dok drugi svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći, negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše. On meni bezbroj poklona daje, a ja mu nekad

se volimo tajno bez pisama i razglednica. Mi smo ko slavni ljubavnici iz zavaženih

zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću lažiš.

0: Pozdravljamo sve naše slušatelje i molimo vas da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
1: Javlja radio, stara kutija me probudila. Da, stigla je južina, sve rastužila, samo tako. Kaže radio, promet se zgubila.

Dobro jutro ljudi, dobro nam došli. Danas slavimo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, državni blagdan i neradni dan za većinu. Veliki pozdrav svim dežurnim ekipama, nadam se da vam smjena protječe uredno. U ovomu smo danas zajedno, ja sam Mihaela Perajca, vaše društvo sve do 10 sati. Kolega u režiji Vito Jeličić drži sve konce da bismo se dobro čuli. Glazbeni urednik Želimir Škar Pona nam je upotpunio playliste, tako da u što boljem raspoloženju proguramo i kroz ovaj dan. Meri Cetinić i Zemlja Dide Mogu u samom startu našeg druženja. Dobro jutro.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Zavidim svima vama koji ste ovoga jutra odspavali po komodu. Je lipo kad se alarm ujutro ne čuje, kad nema one priše na uranak i kad se kava pije satima po komodu. Guštajte nam u današnjem danu, mi smo tu da vas glazbom poguramo u svim vašim planovima. Trgovine ne rade, nadam se da vam ništa zafalit neće. Ako i zafali, pa valjda će i taj susjed uletit. Mi ćemo u nastavku prođirat po gradovima, tako da kroz nekoliko minuta saznate gdje su večeras koncerti, gdje je šušur, zajedno ćemo isplanirati dan, tako da ostanite uz Radio Split. Vinko Coce na početku novog sata.

0: Schieben! Aufreibung!
1: Evo, na današnji datum zapravo progovorit ćemo još jednom dijelu Hrvatske, zapravo hrvatskoj povijesti, odnosno legendama. Zato je s nama u studiju Goran Mikas, umjetnički direktor festivala Legend Fest. Dobar ti dan.
2: Dobar dan, Šime, evo, hvala ti na pozivu i pozdrav tebi i svim tvojim slušateljima i slušateljicama.
1: Mi zapravo idemo dublje u povijest Hrvata, zapravo idemo u mitove i legende, kojima malo pričam, jednostavno rečeno.
2: Je, pa zapravo to ne možeš čak ni staviti u povijest, to ti je više usmena predaja. No, mislim, ne vežu se baš za povijest ovakve stvari. Usmena predaja je isto jako važan dio našeg identiteta, kojeg se nekako, ko da se sramimo.
1: Dobra, ti kažeš nije, ali čekaj, ali kad sam radio jedno uključenje za Dobro jutro baš kod tebe, onda smo pričali, cijeli svijet zna za Drakulu. A rekao sam zapravo da prije Drakule postoji čak i njegov grob u Istri, ili tako?
2: Da, ali nije to Drakula, to ti je Jure Grando.
1: A isto je vampir, što je on bio?
2: Nije vampir, on se ne spominje kao vampir, on je nekakav višćun, ja mislim, ili tako nešto. I to postoji zapis, jel sad neki ljudi od struke, ajmo reći, govore kao čak da se da je Drakula nastao zapravo od toga Jure Granda, da su spojili nekoliko priča u jednu, jeli?
1: Ali zapravo Drakula i Transilvanija su postali svjetski poznati.
2: Pa da, znaš da svi negdje od nečega naprave nešto.
1: Osim nas,
2: znaš. Recimo, mislim, tema ovoga Legend Festa nisu vampiri.
1: A su vile.
2: Da, ali su vile. Ja bi se nekako koncentrirao na to.
1: Ne, ti se samo dokazati zapravo koliko toga imamo i zapravo koliko toga mi ćemo sa strane, da. A zapravo vani to ljudi iskorištavaju.
2: Pa je,
1: ali same vile, u Disney imaš vila ko priči.
2: Je, ali ovdje nije stvar Disneya. Znači, ja sam jedan period mog života, kako sam odrasta na selu, s ljudima u selu, sam tamo 2006. godine počeo zapisivati.
1: Vjesnim ljudima, koje selo?
2: Vela Njiva, Srijane, Gornja Poljica, Gornji Dolac, znači cijeli taj potez Gornjih Poljica sam obilazio, ko mi je naravno otvorio vrata i priča s menom. I zapisao sam jako puno tih priča, tih legendi, vjerovanja, usmene predaje, koje zapravo još uvijek žive u ljudima. Znači, ima ta jedna generacija ljudi koja još uvijek čuva te priče.
1: Dobro, te vile, što su radile vile?
2: Pa vile su...
1: Bile dobre ili zločeste vile?
2: Pa imaš i dobre i zločeste. Recimo, kod mene gori u selu, u Veloj Njivi. Evo, ovim putem iskoristio bi priliku, pozdravio bi sve moje Veloj Njivce.
1: Koliko vas ima?
2: Uf, ima nas jako puno.
1: A koliko vas ima u selu?
2: Jedno 20 u selu, ali dijaspora Vele Njive je jako velika, tako da nas ima i u Australiji i u Americi. pozdravljam sve moje drage i dobre Velonjivce. Samo da se vrati na priču, znači kod nas su vile bile i dobre, one su bile uz Cetinu nekako i bile su zločeste, nisu bile zločeste, nego su bile osvetoljubljive, one su bile u Mosor, one su čuvale Mosor i zapravo kad pogledaš svaka narav tih vila, jel te cetinske su dobre vile, jer
1: Cetina... Dobro, u čemu su bile dobre?
2: Pa gledaj, donosile su urod ljudima, pomagale su im prilikom raznih poslova, znači, jer ljudi su ovisili o zemlji, ljudi su ovisili o vodi, tako da su se naklanjali tim bićima zapravo da im bude što bolje, da im uspije žetva ili bilo

dana bude u onoj najljepšoj boji, u boji čistog srca. Gledajte u svoje, radite na svome, guštajte u svakom zalogaju koji vam je život ponudio. I budite zahvalni na svakom novom jutru što ste otvorili oči. A sad vrijeme je, zavjesa polako pada, maske idu dolje, a vas voli i pozdravlja vaša Đove. Adio vam svitu moj, čuvajte mi se, guštajte u svom pjatu i čujemo se opet. Živili mi 100 godina i naravno, jedan veliki, topli cmok.